0: これより大日本皇軍司令官山下将軍の命令を伝える。佐藤君。
1: はい。
0: ワンダーシャン地区は特に敵が横行している。冬の戦闘に備え抜かりなく準備するよう。
1: はい。提案する。ワンダーシャン地区における警察との機能を回復させ、自衛団と物資の準備を備えろ。小島君。
2: はい。
1: 憲兵隊をすぐに出発させ、調査を進めるんだ。
2: はい。
1: 下将。
3: はい。
1: 両隊長。君たちは諜報部員と共に森の奥深くまで侵入し、貴族の巣窟を探しさせ、シャージャン地区の敵を殲滅させろ。
3: はい、はい。

0: 敵は攻めしろ。山を出る全ての道々に地雷を仕掛け守備を固める。ネズミの一匹逃がしてはならん。
1: 全兵力を集中し、 どんな代償を払ってでも敵を攻めしろ。
2: 李把头，你看一眼，这些东西要不要运到卡子上去？
3: 这些不用，只要把弹药尽快运到卡子上去就行了。
2: 好的。

0: わゆる信濃河北河南の頭文字である川は甲賀であり、三島三西の頭文字である山はこの太閤山である。
1: 我々が満州から征していき、山海間の縄文土を越せば、この広大な河北大平原に至るというわけだ。
2: 太閤山を制するには、そこには腐敗の地を築くという信濃にはことわざがあります。
0: 太閤山と甲賀の間はまさに三西省である。我々河北方面の作戦目標はこの三西省より大きく回遊し、信濃河北地を奪い取ることにある。
1: この信濃太閤山地区の広大な面積をどうしたら我々日本の国土として見て取れるのでしょうか。
3: 私が思うに信濃大陸の背骨のようです。我々が太閤山を占領するということは信濃人の背骨を断ち切るそのものであります。
4: 蒋委员长提出的口号是焦土抗战，会长别墅一致一定有深意存言。
5: 土都焦了还有胜仗好看啊？守土抗战才是有的放矢。守土是目的，抗战仅仅是手段而已。
6: 至理名言，至理名言。
7: 报告，朱德来了。
5: 村长，
8: 哎呀，玉志兄啊！
9: 哎呀，
10: 报告严司令长官，八路军总司令朱德奉命来到。
8: 哎呀，这杀我了，这杀我了！请，
5: 请，
10: 好，请。
5: 邓小平党中央通电所说呀，现在是平津危机、华北危机、中华民族危机、山西。

シナ軍が待ち伏せ攻撃？そんなはずはない。絶対に違う。兵が彼方四方に散って、武士あさってるに違いない。キャトラを逃げり潰せ。

0: 奴は私と陸軍学校での同期だ。奴にそんな肝っ玉はない。
1: 航空隊へ支援要請を行いますか。
0: そんなことはせんでいい。
1: 師団長、もう一度よくお考えください。

0: 伝聞を受け取り、104旅団が八路軍の太閤根拠地の心臓部に侵入し、八路軍総本部の上に大日本帝国皇軍の軍旗がはためいたことを知った。貴君が今首都総司令が座った位置にてこの伝聞を読んでおる姿が想像つく。このことは貴君の同輩である将官を感服させ密かに奮い立たせることだろう。戸町中将に問う。首都はどこにおるのか。
1: 報告します。無線を傍受しました。付近の山から八路軍の無線信号が発信されております。
2: 首都です。
3: 首都よし
2: 出発しろ。
4: 郭参谋，总部所有人员一律配发步枪刺刀，发下去了吗？
1: 都发了。
4: 好，我的枪。

0: 安倍中将、貴公と私が初めて出会った時のことを覚えておるか。確か第八旅団の第一回閲兵式の時だった。そうだったな。
1: はい、その時自分は第八師団第十六旅団第三十二連隊の連隊長で大佐でありました。
0: そうか。その貴公がわずか2年で中将に昇進。これは我が帝国陸軍の厳しい軍

0: 律の中にあって極めて異例の処置である。
1: 天皇陛下の御典にご感謝申し上げます。
2: 失礼いたします。本日寺内大将を張家口にお迎えしたことは我々の大きな誇りであります。寺内大将に感激の意を表しまして、そして安倍中将のこの度の出征の大勝利と帰還のご無事を祈りまして。
3: ありがとう。
0: 大日本帝国軍人の誉れを見せてくれ。
1: かしこまりました。この上ない光栄であります。
0: 国民党と共産軍の抗日統一戦線はすでに終わった。これは我が国軍にとって極めて有利なことである。この度安倍中将及び諸君がニェロンジェンの部隊討伐のため失兵するにあたり、軍友割拠、歴戦連勝を祈る。乾杯。
4: 乾杯。
5: 这次中共中央六届六中全会啊，再次明确毛泽东同志在全党的领导地位。党中央明确，八路军是英勇抗战的模范。
6: 好，
5: 坐。
6: 来，坐。
5: 这次会议还就我党如何实现对抗日战争的领导，做出了战略规划。同志们，中央决定全党动员，放手发动群众，深入开展敌后游击战争。全国抗战必将是一个新局面啊！我们共产党人要以天下为己任。毛泽东同志提醒全党不要麻痹，防止在统一战线上只搞团结不搞斗争的错误，要防备国民党发动反共高潮。
7: 日军蒙古驻屯军阿卜维秀最近调到河北来了，
5: 就是那个山地战专家。
8: 前方に八路軍の待ち伏せ攻撃によって500名の兵士を失った岩縮崖があります。

0: 送しろ。遺骨を持ち帰る。
1: 主謀の遊撃戦法はこの私のもとには何の効果もない。
2: 敵が散れば我も散り、敵が遊撃してくれば我も遊撃で応じ、小勢には小勢で応じる。君らの遊撃隊は我が軍の待ち伏せから逃れることはできんのだ。
1: やれ。

0: 连小卒也敢上门将军。
1: 后面有老帅支持吗？
2: 寺内大将閣下に報告。ニューロンジャン部隊を高度例高地に誘導成功。第26師団、110師団、特攻8旅団に対し、速やかに包囲を行う。ニューロンジャンの主力部隊なくして勝機なし。
3: 司令官なのに報告します。赤軍の捕虜1名捕獲しました。
2: 珍しいな。
4: 羽部中将殿に報告いたします。自分は三木平太郎であります。辻村大佐機第2中隊第3小隊所属移動兵であります。
5: 赤城、辻村大佐の部隊はすでに全員が忠告しておる。
4: いえ、我々13枚の兵卒は皆八郎軍の捕虜となりました。全員日本軍人反戦同盟に加わっております。ただ自分は帰国を要求し続けました。
5: 軍人の鏡だ。早速我が部隊に編入するように。
4: あの
5: はっきり言え。
4: 自分を国に返していただけないでしょうか。
5: 国に帰りたい。貴様田舎はどこだ。
4: 静岡県です。富士山のふもとにある小さな村です。
5: 貴様は家に帰りたいという。共産軍の誘惑から逃れてな。よし、例外として貴様の要求に応えてやろう。戻って広告精神の専用に努めるんだ。
4: ありがとうございます。ありがとうございます。羽部中将殿。これでこのどうしようもない太閤さんともおさらばだ。
5: 戻れ。貴様今何て言った。
4: 自分は富士山の麓から来ました。どうして太閤さんなんかに来なければいけなかったんでしょうか。いや、あの
5: 甲州、貴様は年がいかずまだ何もわからない。貴様を帰国させて家族に会わせてやろう。
4: ありがとうございます。ありがとうございます。
5: 私が言ったのは貴様の遺骨と戦没者の遺骨を一緒に帰国させるということだ。貴様の家族は殉死の家族として優遇されることになる。
4: いやです、安倍中将殿。いやです。
5: こいつを
4: 安倍中将殿。
6: はい。

プロ軍は自分たちを殺そうとはしなかった。皇軍は自分たちを殺す。天の陛下、皇軍は必ずこの戦いに敗れます。こんな戦い見ないんだ。

0: いわゆる信濃河北河南の頭文字である河は甲賀であり、三島三勢の頭文字である山はこの太閤山である。
1: 我々が満州から征していき、山海関の縄文道を越せば、この広大な河北太平原に至るというわけだ。
2: 太閤山を制するには、そこには腐敗の地を築くという。信濃にはことわざが